Drum 106.3 so ana utie nyankopon wonhyira wo sa ofidie no ada hano adum ne ne mobro hunti ana yeti ase ayemwie sa otanfo chiche jina tuo nyinara nyina abawie ewurade ekuraye mu wato abun ponsuo e de egu yeso mane hyira e koswa epem within this of Georgia Kwanda obeti me afre me awoche you me dia yato ne din kan chire Jesus e hunyum ne etwa go no nim ne ate te wo nim ne ha o nim ne wa bodo abo mu esin di ti ase wo bisakura se wo ye me shebra na

0: Sasso, kumtontom preko. Nani sham ne die, e demonstronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Stay soft, den kaibo kesi ebi yaba. Afei die, e duhema hudwa mweni je hono. Aba yen ultra concentrate bottle fufro ni mu. Ni ham ne yen pendu duwa nai. E chou mo chepa. Impo wa mwetinsi yewe sini ye mewi. E hama e chou wansadi yemu demu ni nina. Yen yebusi anchenfa bottle ni ma usika so faso. Na esan su cheyi. So stay soft, ultra concentrate bottle ni shene. Na ni ham no, e cheyi pa. FDA aji eja di enkratwe yatu. Kranu wabi ya mo frontu minfa wansanka.